0: U drugom tajstvu svjetla razmišljamo kako je gospodin naš Isus Krist učinio prvo čudo na svadbi u Kani Galilejskoj. Secondo mistero della luce, primo miracolo Gesù ha fatto a nozze di Cana. The second luminous mystery, the first miracle our Lord performed at wedding in Cana.
1: Or nahar etor nav gnei for danam gadagat deriacht gnei inter the holler and talav marien ter nav.
2: Kruh naš svakdajni daj nam danas i opusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napad, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Šeda vaha vira, a to londa grosta, ton tirna lat, ispana hu idr mano, ag sispana ha antara davroni iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vira, a tall on the grosta, ton tirna lat, isbana hu idr mana, agzisbanaha antara davrona iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vira, a tall on the grosta, ton tirna lat, isbana hu idr mana, agzisbanaha antara davrona iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vira, a tall on the grosta, ton tirna lat, isbanaha hu idr mana, agzisbanaha antara davrona iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vira, a tall on the grosta, ton tirna lat, isbanaha hu idr mana, agzisbanaha antara davrona iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vira, a tall on the grosta, ton tirna lat, isbanaha hu idr mana, agzisbanaha antara davrona iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vira, a tall on the grosta, ton tirna lat, isbana hu idr mana, agzisbanaha antara davrona iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vira, a tall on the grosta, ton tirna lat, isbana hu idr mana, agzisbanaha antara davrona iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vira, a tall on the grosta, ton tirna lat, isbana hu idr mana, agzisbanaha antara davrona iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vira, a tall on the grosta, ton tirna lat, isbana hu idr mana, agzisbanaha antara davrona iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe.
1: Save us from the fires of hell. Lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy.
2: Kojima je najveća potreba tvoga milosrđa.
1: Our Lady, Queen of Peace,
2: moli za nas i blagoslovi nas.

0: U trećem tajstvu svjetla razmišljamo kako je gospodin naš Isus Krist navijestio kraljevstvo Božje. Terzo mistero, della luce, proclamazione del regno dei cieli. Third, luminous mystery, proclamation of the kingdom of God.
1: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
2: Kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Mirembe Maria, ojude nema, omukama ali nawe, wawebwa omukisa mbakazi bonna, ne Yezu omwana wo owendayo yawebwa omukisa.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Mirembe Maria, ojude nema, omukama ali nawe,

0: U četvrtom tajstvu svjetla razmišljamo kako se gospodin naš Isus Krist preobrazio na gori Tabor. Quarto mistero della luce, transfigurazione del nostro Signore Gesù, the fourth luminous mystery, transfiguration of our Lord.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe

0: potreba Tvoga milosrđa. Kraljice i majko mira,
1: moli za nas i blagoslovi.
0: Zdravo, kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući, plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario. O Mario, majko milosti, majko milosrđa, ti od đavla nas obrani, na času smrti ti nas primi. Začeće tvoje neoskvrnjeno, prečista Bogorodice, veselje navijesti svemu svijetu, jer je od tebe isteklo sunce pravde, Isus Bog naš, koji odriješivši prokletstvo dade blagoslov i smetavši smrt dade nam život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, Sine, Otkupitelju svijeta Bože, Duše, Sveti Bože, Sveto Trojstvo, jedan Bože, Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo Djevica, Majko Kristova, Majko Crkve, Majko Božje milosti, Majko Prebistra, Majko Prečista, Majko Neoskvrnjena, Majko Nepovrijeđena, Majko Ljubezna, Majko divna, majko dobrog savjeta, majko stvoriteljeva, majko spasiteljeva, djevice premudra, djevice časna, djevice hvale dostojna, djevice moguća, djevice milostiva, djevice vjerna, ogledalo pravde, prijestolje mudrosti, uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorne pobožnosti, ružo otajstvena, tornju Davidov, tornju bjelokosni, kućo zlatna, škrinjo zavjetna, vrata nebeska, zvijezdo jutarnja, zdravlje bolesnih, utočište grešnika, utjeho žalosnih, pomoćnice kršćana, kraljice anđela, kraljice patrijarha, kraljice proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika, kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetih, kraljice bez grijeha istočnog začeta, kraljice na nebo uznesena, kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
2: Prezidium tu.
0: Odobranu se Tvoju utječemo, Sveta Bogorodice, ne odbi nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša posrednice,

0: Matice naša, zagovornice naša, sa svojim naš sinom pomiri, svojemu naš sinu preporuči, svojemu naš sinu izruči. Amen. Veliča duša moja gospodina i klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Oca će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni. Sveto je ime njegovo, od koljena do koljena dobrota je njegova, nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim. Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i vijeke vijekova. Amen.
0: Kraljice i majko mira,
1: moli za nas i blagoslovno.
2: Father, can you give us a blessing, please?
3: The Lord be with you.
1: And with us. Svoj.
3: May Almighty God bless you, the Father,
1: Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Amen.